0: وخريا خوينيل اريتقشي تقات وينقشي كريمويسس روماليو كوخونيك شو باختيغ وكبيش تشريتش تشيري اري رال خنومي الري فراون اري اوت شوغوتشي كو باريكاش كوكريو ويناقري ديوس شوغوتشي كوك اسلماخ باكي بوشيب قيخ ريو خلال ري مكاخ شو شوماخ جاريني ملاخ قنومال ري ري تسلو يو قيكش بان ري كريستو شوغوتشيو قنومال ري اهيبتو رماري تشيري اري اريو يا اوما فانوك ريو وغوش تشريخ ريو توخو باليل كيا تخنا تشريتش رومال ريو كوخونيك شو يكن ري اهيبتو إمان شو شبيخ تريب تشريتش ريو يغوال ري اخوينيل ري اري كوش تكيك قس خري تشكريل ري خستق وغوش جيما لوغ تخ كقيلو رومال ريو كوخونيك ري اري شوكو ويساخ ري باسكوا اي شو تشكيخ ري كيكيل اري تشي كاميسانيل من كيو تشبتاري ايونا بيال ري اسرائيل رومال ريكي كوخونيك شقاش باري كيخ بلو خيخاس شقيخ الاخوليو كاتيكوري ري ايه هيبتو اري تقشيش كاخ چه شووخي خري كي كي بنو شو بي قبي ري بلو رومال ريكي كوخونيك ري خيطاق وطابياري خريكو ساقو بيك اري تقشيري اري وقوق ايخشيك ستيم كيخ رومال ريو كوخونيك ري شوق رخاب چه كيش نيم جوتين مشكم تاكوك ري منكي كوخونتاخ رومال ري چه پخا ماريل شه وكولاخ ري ونق چه شاكي اتصالي نق كتكوت خس چين نا كيم بيخ رومال ري چه من خمال تاوا ويتا كيم واخ كونا كيم بيخ شنا پوغوي ري خيديون ري باراك ري سامسوم ري خفته ري داويد ري ساموئل اي اشالو تسيخ ري ديوس وا وي عريري رومال ري كي كوخونيك شكي قساخ تقا خاوي بل شكي بان ري قطوخ تسيخ شكي كام تقري چينك شكي تسابيخ كي چير يكوخ شكي قصاق ريو چقاب ريك يقبل تقاق شاني مخ چووش ريو پوچي تقري چيچ ريچ چوخ كوسي بلخ كي چقاب من يغواب تچك كوسي بلخو كوير ري كانيما پاري چوخ اشكي پاقچيخ كي وچ ري اكشلان تقاق چوخاب اخوخوني شقيب شكستخ كي وچ ري اكي كامان يقيب اخون چكيچ ري اكامي نقيب شبان نمالاخ تخكاش چكيچ بركي بقيل منشكاخ تخ شتسقو بيتخيك رومال ري چك كاخون اوصلاخ كاستخي بالغوچاخ چنا انيكاخ چك شكي چيخو چك اتصباشكي وچ اريكي راپوشيك شوقو خيري كي خيتشيك روك ريچيچ اي چه شوكي ساش بچه شكياق چه ابخ شكو بيشيك شكامي ساشيك روك تقو چيچ چوخ ري اي اري اي بنيل شكي بنو اي چو قتليك روك اتصو مال چيخ اون روك اتصو مال كيسك ري اي اري منكو تخون خستق كيچ ري اي اري اي کو پاري کاش کمار نکاخ چک سي بلخ کبان کاش چکیچ اي که يو اك کمار ري اي تل تقوينق ووينق ري من اي اوز تخ چواج ووچو لیو شبه بطاق تنالكو لیو بطاق خيوب بطاق ري پك بطاق ري ابخ کنو خيل ري اي اري کنه با کوخون او تلخ تسيخ کبیش بكيوی رمال ري کی کوخونيك ري اي اري منشكي ريخت ري چيم کنق ري ديوز شاسو چومان چيولوك خون او تسلخ خاسو وات شقيش ري اوخ اره چي اره من كيو پانتخ و من اوخ كو اوخ كوك هبريوز كابيتولو 12 رومال وري ريوخ اكو چقوو چكي اي او تسلخ تقوينق شاخه كوري رخاو شيك چري اوخ كخ كيقو بي رونو خيل قان ري مكاخ چكو ستيخ قيخ ري اوخ اريچ قسرو قچو قاب قکو خانیم پاری قبه یاری قس چقیداری و نیمال قکو خونک ریاری چه اریو مخی بل یاریو کس بلیل ری قکو خونک ریاری چه من که کنخ تکن پاریو کی کت مال شانی اری شو چی خون خری بل من شو شیخ تباریب چوگوش شیه چلال ای کمی کری کپری ری کیا قبری و تیم ری دیوس چیش چومان بچ ری شیاری چه شو چی خوی کش ری چی فکی قبری اخمکیب اره چه ایش من کی ساخت رومال ره چه من کوتا او چقاب ری اوش لابال ری ایش پر یو کوخی کی چقاب چو وچ ری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شپن چی که پر ایکی کل لمنیش کنی خینق تکن پر ای چیخ چه ری چی چقاب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کوخول ما ویتلا هو وچ ری یخنیک ریچ ری اخوشل موبان که با کو شره تقچی کتو یخو rumal rech cheri hunche log chuwach ri ahaushel shas kiahwi rumal riare kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eral kual che log chuwach
0: kirik ash rech utsil chiwach kheri khachai shal kual shelab kuban ri dios chiwach hachin hunal kual shel kolek cheri utat man kuk ahisah ta wach we man kuk ahisah ta iwach kheri khacha kuban chikech konohel reish Shai Israel Kual Ri Rukchi Huni Shok Eman Israel Kual Tari Pari Ukulanem Kategori Ri Ukh Ekonari Katat Rishe Yow Ri Kabakilal Echeri Kiki Kagisah Kawuch Kategori Ri Ukh Kiakanimah Laman Kuhnimanta Kuri Chechi Tatshel Che Rahauri E Ushlabal Che Areni Malachuwuch Wari Arech Ri Ukh Kokohiri Kakaslemal Kategori Ri Katat ski ka khisah khwuch khari khachari usqil pari ki chombal yare e shaqrech ke oship khunab kate kutriare kuban gori chqech arech ko khiri tiosh la khuban takhil kok qasxih nakot are takchik ya khun mun ko tariri ki kotemal kok shane ko bison re kate kut pahun qichik kuyari ri utsalakh sukil chkech rikik chakuhu be al gori roman ko wari Chiwali sah bari rap, che kaminak, iri chek, che munkota uchrap. Echi sukumah ba, rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash terichoko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eri tioshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk, mankril ta wachri ahaushel. Kaschishok ba il cherilik. Arech man kota hun winak che matakori usipanik ri dios luk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurab che katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak che kuban ri itzel tak hasuwech. Kheri khachari esau, che sharu mal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare. Romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manuskuin tacheuk a shik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkowinek. Reish, manshishkip taruk hun hasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. Ni malakh kaqiq che roqobal ri trompeta roqobal taqtsikh kategori risheto wari shkitsanokh arech men kechabesh tachi humul rugwari rumal reche man ke kowintakh kichikh we pishapri
1: ri khunche kuchapna ri khuyub puneta khunawakh shaschi kaqa bari abakhchrikh
0: rukri ni malakh taqkash che shkilo ri moises shubikh
2: ri in si balakh kin shibikhwi Eta hin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rug ri uhuyobal ri siyong, pari utinimit ri kaslik dios, rug ri uherusalem ri kaj. Ekuk ri sibalak e angelip, bajun ni makihalak mulin ip, kuk ri winak che e nabeal, e chek ori kibi pari kaj. Rug ri hun chi dios, katobal tzik cherechon hel wachulew, kuk ri kushlabal ri esuk takwinak, ri eare, che e utsalakh pariukis balil e rukri jesus riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are ut shina chuwach yukikel riabel qas chi gulai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare rumal rech che ri hachin takhski pakchi khri utsikh khri hun che shuyau bishik kho hun tak pishab pariuchulew Manche kowintak she animach chuwach rikash. Arene ni malach mankuch kowintari riuch kuchanimachik weka kapakchi chuwach riare che kas parikach kuchuch abecholok. Oher kanok riuch abalare shusilobisach riwachuleu. Kategori kamikri kubiach wetzich chakechri.
1: Chipachumulchik riin kinsolobisach china mashuwita we uwachuleu shane shokohe rikach.
0: Pachumul chikri, rikubiehwe tzikri, cheri khastakwach, checo silo bisahna wachri are, shaske kashtahna wachri, romal reche we hastah wachri, shabnom, eke kashtahik, arech arek kanahik re hastah che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, wari uxka omawahuna hawibal, che manke kashtahta wach, rahawshik, eusna kuriri, che kaskahik olwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios. Unk ikhlanik che ut shuwachri are, ruk hun kohonik alak kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri qadios, riare hun aq cheronohel kuk atisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanak ba, palogok e balikush chibiliwip, masach ba chiweche si balak utswe hun winak, karok shanikrib choha, ekikulah wuch. Romal nak utweri, Ejo hun shekikulah e angelip, e manishketa machtah, chanatah bachiwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatah chiwechri hetak kashk banchikech, romal reche shokohere ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, Kuban nari atok tzik pugi ronoheri tzel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekut milogok ehuwach, chishkikot baruk ri hastak cheko uibuk, romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri, ri uch kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel. Riin mangkota kinshibihwi, khask kawunikri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe, ri eare, jeshki bano, arechi ishi tari utzikri dios. Khas chigwilabari kik aslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kheri khachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, ri are oher, ri are kamikri, esho kohe chubekik chubesak. Michal baribe romal khukhun kashlan taqtsikh, romal reche are ut sheri anima, ko uchogab parisipanik. E manareta utsri, che katikhi khe taqwa, che makota uts chuban chikech shishetikhuik. Ri uch kohun qatbal taqob, che khawi ri eak patanihel, paripanibal, manyatal ta chikech arech, ke wari eare chila. Ri eawak, Cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katisashta pariyek owir winak. Rumal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, ki utiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shukashek rikash, man parintinimit tak, shane shukashek rikash chiri khapan ritinimit. Shahe kuwa, Arech, uchko uchruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok rirretzalashik uachare. Romar recheri uch, makota hun hunalika lah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal ba riare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, Aregwari wach, cheke chihetak chiak, cheki ighlaq yubi. Kategori, chanatak bachi wach, cherrahawishik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak, chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokob chuwach ri dios. Chinimah baki tzik, ri einimal, echikama uqab, ri keaklen. Riare, eak chiknelab chirechi ushlabal. Kheri khacha katanari chkech biwiri ish pariki qatoqtsik. Che inimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal, eman ruk tak isbal kush. Weta kheri, mankota khun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchaw ba pakawiri uch ruk ri dios, romal recheri uch, qaskakikbam che utsri uchomanik ri qanima, e kakak che uts kakabano paranohel khas uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, qaschi banaba wari, arech mannaqtachik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. categori ri Dios rech yutzil riare yaresh banawik cheshas chikishol ri kaminaqib ri qaha ushel Jesus cheni mahyuk chikech richich romal yukikel rech yihonalik lachchak balqab kuyata bachiwech ronohel utzil arech qaski bonori karahare eriare kubangwa pari uj ri utz chugachare chi romal ri Jesus Cristo checherechare riqihil chubeqih chubesak amen kinta bachiwech achalishik qaschi banaba wetzihri cherech chuqab shanesha hubiq kintzibach chiwech chiwetamahba chiri qachalal Timoteo riare shtzakbishulok wehare naqk peulok kimbeu biri ruk riare arech kishingwila ish chiyah unrutzil kiwach konohel riakamal taqibeh Shokohet chikech yetiosh ratakwinak. Konohel ri Italia, kikiyapan hunrutzili wach. Chokohita ba iguk iwonohel ri nimalach sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chech ri Dios e chech ri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil kiwach re kablahu hukat che kiha kip chinahui. Sib alach chish kikotba ish achalashik, aretak chiri ish kirik ronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalah hastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalah takwinak, eheri, ri ish, Mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chech ri Dios. Ri are sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut, rahawshik, che ri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban kebu kush, hunamri ruk ruqe tripolov, che kuwal sahri kiaqiq ek yakiyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri, che kona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri, ko hun paqtahinak rushlabal, e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba, ko nimala huqihil ri, rumar rech, cheri are shas kiaq nari. Eri qinon winaq riare aru qihil ri rik qasashnari. Rumar rech che riare ksachtah na uwach ri khiri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih kielo loq ruk ri uqaqal kukchaqarisah ri qayes ek tzaq ubiri ri uko tzighal. Ri khelikalak uka ayibal ksach uwach ri khiri nakuri ri qinon winaq kusach uwach ri bri patak ri ube. Uts rech ri winaq Che kuchik rikash. Aretak chi ke tamashik uwachare che uts riare. Khach nari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo uakek riare. Hung winak chek kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makak. Kategori are takchi ri makak shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak jalataj uwachruk. Riare shraq shukhralkualaj ri uj rumar ri tzig che saqlaq tzig. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschi wetamaj ba weri ishlo alaj taqwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzig eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utuk ulashik chibana baritir che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritir. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritir e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kutari tir e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare kririb katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech rikask kai riare. Katekuri rihun che uts kririb shab areh chak eri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanah takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalah parik montiosh, kategori, man capital tariuchi, eke bukush kubano, shas man uts tari riu kohibal. Risakili lah kohbal echachoch chuwach ridios katachel areweri. Areri ki solo shikri akalap cheman kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malah kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh hungachiche okohom hung kanalakpak umulab kohun utzalak ratiak Shokohe, kokub ising meba ruk hun tzililah ratziak. Ri ish, are kiwir ri hun cheko ri utzalah ratziak ikib ikhchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikhchech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kib ikhchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri, Erihun ikat walcih kibanori, la manghun etzelalah chomanik takut. Citat beh ba weri ishlokalah tak wachalal. La manche ucha tari dios ri emebai waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, echek kech beh nari ri rahawibal, kheri khasubich kech ri eare chek ye ulo oeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. Lamang eare tari ek inomap kitno kashchiwech? Lamang eare tari eare kishkikam ubik chuwech rikatbaltsik? Lamang eare tari eare rikibin ri itzel taktsik puwi ri utzelak biak, cheshbik piwi ri ish? Weri at, utzubanik kaban ri nim pishap, kheri khacha kubik ritzik.
4: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano. Katekut, weri ish are kiwiri kikayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishap, kuban katoktsik ri piwi. Weri uch, kakaban ronohe ri pishap, katekut, krah na chishahun, kuban katbaltsik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are che shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at, mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik, ri at, syaban itzel chuwach di pishap. Chishchaw ba, e chishchakun ba, kheri khas ri takal chrih ri winak, chek banak at baltsik pakiwi rumar ri pishap, rech ri tzokopinem. Rumar rech chek ashri ri at baltsik chrih ri khun che mangshkohe ta lokakabal ukush. Katekut, ri lokakabal kush, kretz behna wachri ri at baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, che hun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che okoloshik riare. Weko hun kashibal, on hun kanab chanalik, eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech, khish ba putzil, chimika ba iwip, e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil, La utz kuwa were, shokuhe, jenak uwari akohonik, we mang oto chak hun kaminak kohunikri kategori kohun kubih chawech la korea kohunikri at ri ink orinu chak chak utuba chnuwach ri akohunik che mang oto chak ri in ruk rinu chak kinkut nari ri nu kohunik chawach ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shogohe heri ke kohunik kategori ke birbatik la kawah at kawetamah riat che atwinak mangkota anohibal ri kohunik che mangkota uchak shasma ustawiri ri abraham ri qatat la manshurik tausukil rumar yuchak are takchi shuchih ru kohol isaak puwiri tabal toob riat kawil weri ri ukohunik shtop ruk ri uchak rumar yuchak shurik ri tzakalatak ukohunik Shahekuri, Kastir Spantahekri Utsikri Pshabri.
4: Ri Abraham, Shkohonch Reshri Dios, Everi, Shehalashik, He Has Usukil, Eriare, Rachil Ridios, Chuchishik.
1: Kas Chawila Baweri, Riwinak Rumari Uchak, Koheri Usukil. Eri Usukil, Mank Kohetak Shui Rugri Ukohonik. Shokohe, He Nakuri Rirahab. Ri Shokchekiech Nim Chutin. La mangrumal tariuchak riaresh kohe usukil aretakchi sheukulah ri etakonelab kategori shuya ala harech sheelubi pahunchikbe khe nakut hasri bakilal weri bakilal mangkota rushlabal shas kaminakwiri shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri Santiago capítulo 3 Mikohiba eki ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetak nimalah ri kukub e nimalah kekik kisolobisanik, ri kukub ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrah ri akbin sanel rech. Shokuhe, henak uri ri kak. Ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik ni malahtak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malah kachelah. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. E aritak chi tzihim rumar rikhehena, kuporo ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, e riawak rech ri uwokak, Rikumat, e konohel riawak eko paripolo, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mangkota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash, e mangkota hamaril rumal, pariqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel, e shokohe ruk riqaq, kiketelak kiwach riwinak, Che e uachibal ri Dios. Qas chipahun chi aj kelo loq ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztaj. Parikwa, la junam kiyo loq ki la joron ek a la joron. Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuya o. Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o. Shokuhe, riha che rech ri polow. Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish, la kohun winak che ko onohimal e retamabal, chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal, mini marisak ba iwib, mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, Mamparikah tak kahina kulok. Shane rech we uwachulewri e awak nohibal ek ashtok lah nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richoh, Chilare mankota ri ri usuk cholahil. Shane are koronohel itzelu wach tak chakri. Kategori rinohibal chekpe ulok parikah riare chi sakilwi. Kuya hamril utskri ronohel utsubani kuban ri atochtik puwi ronohel. Osibalah lokakabalukush shokuhe utstaku wach kuya o. Mang areta kri ri ukaibal riwinak. E mankepta upalah kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoh chishori ish. La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalah ki wach uwach tak rihastak. Kategori mankota ko iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik ekiban richoh. Ri ish mankota hastak iwech rumal rech cheri ish mankita tari hastak. Ri ish kita o e mankota kia chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sach ruk rihetak irayibal. Ri ish che ishah makunel ruk riwachulew. La mang iwetamtak cheri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek banowek che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Rihun che arek rchilah we wachulew. Ri are mankrachilah tari ri dios. Ri ish la kichomah cheri tixt ibatalik shak loq kubik.
4: Konni malak urayinik ri ushlabal che shukhe qaba ri are kuk ri oh.
1: Shane Kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritsi batalik.
4: Ridios, kchohen kuk riwinak chi nimal kikibano. Kate kuri, kuya ri usipanik chkech di kikibonek kip.
1: Chi nimah ba ri utsik ridios. Chishchohen baruk ri kashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baruk ridios, eriare kikip nari iwuk. Chichak chobek ba ikap. Ri ish che ishah makib. Chi tiosh risah ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa o ri iwanima. Chi wila ba che ri ish ishkep takwinak. Chi kisa ba ikush chi shokok. Chi keshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chi wono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori ri are kishu cheleh nari. Mi tzihok ri man utstak pakiwi renikak chik. Rihun che kutsihoh ri man utstak puwi hun rachalal, un che kuban atohtik puwi ri rachalal, kutsihoh ri man utstak puwi ri pishap. Eri at kaban atohtik puwi ri pishap. We kaban atohtik puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at kataltik chik puwi ri pishap. Shahun ri kapanov ri pishap, e shahun ri ak kataltik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kapang atoktsik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanak kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikasemal chwek kabih. Rumar rech, cheri ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, Riare kupang hung umak. Santiago capítulo 5. Henak ut kamikri ri ish che ish inomap chi shokok chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inumal ma utstak inak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak eri sak ipuak kia karinak uwach. Ewa weri Kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibaqil khe khas hunqaq. Ri ish. Shimulik ik inomal pa wek ikhri chechas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuakche manchitok tachkechri ewachakip. Rishechekon iwuk pari uleu. Tajin kurakakakuchi. Eri rakau chiak shopanchi pari ushikin riakawshel rirakaw sibalak chumil. Riish. Shkohi kun ikaslemal chowe uwachuleuri. Kun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Riish sibalak shinohisahibib. Aritakchi shekamisashik sibalak winak. Riish shibang atohtik puwiri sukilalak winak. Eshi kamisah. Risukilalak winak manchohin ta iwuk. Riish ishachalashik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal riakawshel. Chiwilaba rihunche kusukumah riulew. Riare ruk ukochonik kreyeh riuwach tikon chikapari nabe. E takhab rech rinabe ik, e parik isbal takhab rech rik isbal ik. Riish, cheko ikochonik, shokohe chiyaaba uchuqabri iwanima. Rumar rech, che riupetbar riakawshel nakahchik kowi. Riish mischohin ba chishol, arech riish mankota katbaltzik kbampiwi. Chiwilampe, rikataltzik takalchik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkikashek ri ikashel tak utzik ri dios. Ri yare, che shkibik ri utzik ri akawshel. Chiwilampe, ri uhk kabik, utzalak kech ri yare, che kori ki kochonik. Ri ish, itom ri ukochonik ri hop, ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri akawshel, ri yare lo okwebal ukush, Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech, haeri, erikibi haech rech, haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri katbal tzik. Lako hunwinak chishor ri ish che kuyawahe hunkash, chchaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik, chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi riare. Earech kikikoh ri khion sabal puwi riare, shas pariubi ri akawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri akawshil, kuwalahisah nari riare. We riare ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalak to'o piwi iwonohel. A rech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri elias hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima ishchaw ruk ri dios. A rech manko tahab. Shahek uri, Mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ridios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishorri ish, nak bewich rechri sakalaktik. Kategori, hunchik kamow chi ulok pari sakalaktik. Chretamah ba weri, riare. Che kutali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
5: Rinabe uwuh rilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaojertzig, Paritios Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishchkir, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ejunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Riare, cheruk ni malak lokokebal ukush. Shukral kualak chihumul, parik astahibal wach ri Cristo. Shkishol ri kamanekib. shukral kualak chuach, hun kasenikalak yebal, chuach hun echbal, chemank eitaj, manmestaj, emank chumuyartaj. Echekanejinak kamparikaj, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikojunik, riuchukab ri dios, shishukol chrech rikolotajem. Chechasan inakri, kukalajisaj ri barikisbal. Riish, sibalak kishkikot rumal weri, Kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chipari ukaj mashik, rijeli kalaji kojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak cheksa chuwach choriqak, ekatek uri, sibalak utz kakil pariqak, errumal kuri. Rikojonik kiatak, chinimalak ukijil, utzalak taktzik, enimalak ubantajik chech, chipari upetbal ri Jesus Cristo. Riare, Chere ish mankibil ta uach, katek uri kilokokej, ri are ajek ishkohon chrech ruk nimalak ikiko temal, erruk ukejil, gneba ukamikri, mankibil ta uach, shahek uri, ri ish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uach, chey weyem pari ikohonik, ri kolotajem chkeshtak ri oshlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuj, rienim tak ashel utzik ri dios. Riare, cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkash kinik ohrih, shkash kalahin chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuya ubishik, e hachike are reyem riurushlabal ri Kristo, che inohinak yare chrech, aretak che kubik chkech rihetak kash, chekurik nari ri Kristo, rihetak okihil, chekpech yakan chuwach weri, shkalahisash chkiwach, Che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach riish, shkibig wetzigri. Wetzig che kiaubishik chiwech, kumal ri kikibig ri utzalak tzig chiwech, pariubiri tiosh lahushlapshel che takom ulog chi parika hulog. Hun tzig cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alahi nohibal, utzubanik ba chibana ronohel has uwach, Chikubari weyewal chrih ni nimalak sipanik chekpenari, rumalu tokobisashik iwach. Aretak chiku khalajesak narib ri Jesus Cristo. Jeri, chesh nimanel tak alkualashep, minimak bari jetak irayibal hachar yoher tzik kanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chibana ish jeri hachar yehunche yush sikim, che tiosh lak ubantajik riare. Shoko jeri ish, chibana ish tiosh lak tak winak paronohel ri ikaslemal, Jari hachak ubih ritzi batalik.
6: Rajawashik cheri ish, ish tioshlak takwinak, rumal res che tioshlak nubantajik riin.
5: Katek uri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare che manareta kukayek rikeka ashri winak, ekubank atok tzik pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalak shibrikil chishbimba, aretak cheri ish nah ishkowi chech rikastik iwulew. Shokuhe, Riish chiweta magba, chesto iwach chuwach ri etzalalaj kaslemal, chesiwe chepeh chkech ri inan itat, chto iwach manruk tajunjas uwach, cheksa chuwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk junjeli kalaj kikel, kikel chechachau kikel jun sakuntuj jun alaj chich, echach ojalaj kikel chiareri Cristo. Riare cheokizam tza pari umajibal ulok wewachuleu, katek uri pari ukizbalil, Shkalahisash uwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishkohon chrech ri dios, che shuk astahisah uwach, shas chkishol ri kamanakir, eshuyari uqihil chech, arech ri kohonik chech ri dios, jeri jehas ri weyem. Aretak chi riish, kishniman chrech ri sakalahtzik, riish, kitiyosh risah ri wush labal, arech kilogokeh chibili wib ish, hacha isha chalashik. Ruk hunsa kilalak anima, chilokok eh ba ichbiliwib. Rumal rech riish, shishalkualash china humul ruk huniha, che manksash ta uach, rumal rikaslik alak utzik ri dios, echeshask kanak kanok, mankota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, heri hachahun ayes, e ronohel riohelal heri hachari ukotzehal hun ayes, rik ayes, chakihik, Eriu kotzihal, ktsakulok. Katekut, ריוציך יחאושל קנח קנח שס בחונליק. אוה ציך רי, הרי ריוץ הלך ציך ששיה ובשיק ציוויץ. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 2. שחק אורי, צ'יפק ציך בה רונוחל חלכוך צ'ומניק, יצל הלך צ'ומניק, ריאצ'ישיניק ארנוחל יצל ציך. צ'יבנה בה, איש חרי חצ'רי הקלה צ'קעתרי כאלשיק, צ'יווייך בה רילצ'ה, צ'מנקעות הרי צלל, הרץ' רוק ורי קישקייק, איש רץ' ריקולותכם. חרי נק אורי, ושכח צ'יווש צ'רי החאושל, וצלח החאוושל. צ'ישקי בה רוק ריארה, צ'קעסליק הלך הבח, צ'שקיפק צ'יך ריווינק. קעתק וצ'צ'איק, וצלח הבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בה רי איש, ציבנה בה איש כסליק תקבח. שישוק בה פרי ווקיבל חון ושלבל חה, חונחה רצ' ותוקו בסיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק, הרצ' קצ'ישיק, חוכונטק ושלבללך תק תוקו, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל רי חסוס קריסטו. קונק עוד פרי ציבטליק.
6: כמיקרי, ראין קינקוך פריסיון חון אבח רצ' רחוואל חה, חון צ'אום אבח, חון חליקלך אבח, חצ'ין רי קוקובה או קוש צ'ריך, מקבן טרי רי איצל צ'רץ'.
5: רי איש צ'קו רי כוחוניק, צ'יווץ' רי איכיל, קטקות רי חצ'ין טק מנקות הכי כוחוניק, צ'קץ' איירה רי אבח צ'שקיפק צ'יך רי אך צ'קיפ, שוקיסש צ'ה רחוואלך. חונה בח צ'ה בנל קש פריבה, חונה בח צ'ה כבן צ'קם רומל, ככיפצ' איך ככן צ'ווי אבח רי, רומל רצ' צ'ץ' מנקה כוחון תצ' רצ' ריציך, הרי וואוורי אסיק איטלווי. קטקות, רי איש, אישכון צ'אום איכה, אישכון אחווינל צ'וצ' כחוויסניק, אישכון טיוש לחמאק, אישכון לוקום סיוון תינימית, הרצ' קיה ובישיק ריוציל רצ' ריחון, רישיש סיקין צ'יצה צ'ווה צ'ולוק ריחי קומל, צ'יקעתה אינה צ'ווה צ'ריוצלח צ'ח. רי איש, צ'אוחר כנוק, מנישכון סיוון תינימית תח, אק וכמיקרי, איש סיוון ותינימית רידיוס. רי איש, צ'אוחר מנקות אשתוקוביסה שיוואץ, אק המיקרי, רי איש, שתוקוביסה שיוואץ. איש נולוק הלך, רי אין, כמביך צ'יוואץ, רוק סיבלך צ'וקאפ. רי איש צ'איש חצ'ה איש קשלן תקווינק, אצ'ה מניש החוורל תח, כמביך צ'יוואץ. צ'צ'יפק צ'יך ריחתק ורייבל רי בקילל, צ'קצ'וכין רוק ריוש לבל. צ'קוכי בא, חון אוצלח ויקס למל, צ'קישול רימני חתינמית תח, ארץ, ארתק צ'י כביש חלום תח ציך צ'יוויך, צ'איש אל הקומה, רי אהרה, ארתק צ'י ככיל נרי אוצלח תח איצ'ק, נמרי ככילוי רידיוס פריוכיך ריופט בל. צ'שנימם בא צ'קש כונוכל אחוואב, קסרומל רצ' רי החאושל, צ'שנימם בה צ'רצ' רי החאווינל חרי צ'חון החאווינל. צ'שנימם בה צ'קץ' רי הקשל וציך, רומל רצ' צ'יירה רי החאווינל כאותה גולוק, הרצ' ככיסך כוואץ' חצ'ינתק רי ככיבן רי צל. הרצ' עוץ ציך כביש צ'קץ' כומל רי ווינק, צ'עוץ ככס למל ככס למח. רומל רצ' צ'יירה ווא רי אורייבל רי דיוס, רי איש רומל צ'אוץ קיבנו, כי צפיך כי צ'ירי, רי חצ'ינתק מנקעות הכי נוחיבל. צ'יבנה בה, רונוחל חס וואץ', איש חרי חצ'ה איש ווינק, צ'ה קישקוויניק קיבן ריוציל, איש חי חס איש אכפתניחל צ'רש רידיוס, מבמבה חרי, חצ'ק קיבן רי איירה, צ'ה קיקו חומפיו, פווי רי אצל הלך קירייבל. נים צ'ה וילאווי כונוחל ווינק, צ'יילוקוק איך רי אצ'לשיק, צ'שיביך בה איוויפ צ'וואץ' רידיוס, נים צ'וילאווי רי החווינל. רי איש, צ'שפטניחל, רוק שיבריקיל צ'שנימם בה צ'קץ' רי איווחאו, מנשוויתא צ'קץ' רי איוץ תק איווחאו, שני שכוכי צ'קץ' רי אקשקאי תק אחאו. רומל רצ' צ'חון סיפניק ווא ארי תק צ'י, רי אוך ככוי רי קש, רי מנעוץ תק, אוורי רונוחל צ'ישה רומל רי החאושל. קטק אורי, חסו וואץ' וכיחיל נק אורי קוליק, ורי איש כיריק רי קש רומל רצ' צ'רי איש שיבן רי צל, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rikash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokoje shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchivech, arech ri ish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tahun makah, manshriqitah tahun itzel has wach pariuchi. Ri are, che are takchi kiokik, manko tahun tzik shutsalik wach. Are takchi ko parik ash, manko tahun tzik shuchao. Shanek kohon chrech ri are, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Ri are, che chori hun che shutelek chori ubakil, Rijetak kamak uj arech ri uj. Aretak chi uj kaminak chi chuwach rijetak kamak. Kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish, ish heri hachari esachinak takchik. Katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk ri ahyuk. Chi achchahinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish y shokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah ke kohon chrech ri tzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal ri jetak tzig, chech aktahok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas pa nimalach nimanik, rinimik ihil, Makohi ba chi shuwi chrih ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab, e ruk ri jetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklah wash labal, che mangsach ta wach, wa weri nimalah helik utzil chuwach ri Dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlak tak ishoqi pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri Dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, Risara shunimah ri Abraham, wahaushel shachech. Ri ish, Israel ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibikta iwib, y aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel kichchi banaba utz pari kaslemal ruk ri wushokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchabeshik, ri are che mankota uchukab, Chiaba uqihil, rumal rech, cheriare, shokoje echpanel chrech ri sipanikalak aslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik ri chawem ruk ri Dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahun iwushlabal, ish utskuk ri achalashik, chilokok echba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalak iwushlabal, Mitzalik itzel pa ukashel itzel. Mitzalik ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wechbech ri iteuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajik ri ukaslemal, ekrah kril utzil patak ri ukik, rahawashik che mkohi ba ri itzel chor irak. Mkohi ba ri itzel tzik pari uchi, Nach ba chkohi wi chrech ri itzel, echubana ba ri utzil. Chutzukuch ba ri hamaril, echutija anim chrich. Rumal rech, ri ahaushel ukohom ri uwoqoch pa kiwi ri sukil takwinak, ukohom ri ushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri Dios. Katek uri, ri ahaushel benak ri opalak chkilik, chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri, Hachink banau itzel ri chiwech, weri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokobisabal uwach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalahu ikhil ri ahaushel, ri Kristo pariwanima, echi amakel, Chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba weri ruk chuchuch tzik, e ruk utzil. chikohiba ibuk hun utsalah iwanima hun utsalah ichomanik arech chipuwi rihastak chek kicha chipalah siareri rikchakunche chusachik kikush rihachintak ke yaqawik chech ri utsalah ikaslemal ruk ri Kristo are utsri wek tariq rikash rumal chek qaban riutsil we arewa riureyabal ri Dios chuwash cheweka qariq rikash rumal chek qaban riutsil.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Shahumul